خب علو خوگ مروز علی بود خلیت صفحانی طولر و تالی دیگو چادر تلا چادی خیل تلا روت رو بیچین جوگو تابون و چیب نیجر گرزا حادر یا سالا بیر

ادخی سندور ما عروت ما خیرات کو شرف و روگو جمولل ات اقگو ساوره من

خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون قوری تکانی کانت اتخور ساگرده چوگه نوش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه